0: Munira nyu itele bona pe.
1: Muki swami he mulupali ake tu. Biyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sao. Mukume ba he.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kanda na manewani, ikuha ikina, ikino na mota watu mayoja nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Mio singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyu mhilije oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yungu mambira vola. Mubahe mwati loore rela wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yungu manaka la ikiti. Ipiriru kwa samulia kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisapo, mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, maisapo, mashvida.
7: Ampi kuliku kala. Kwa vele kwa likolari yako, hakuna kama lianga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti ya light, tete emte. Ya balundile, mwa wako, ulota burudani yoe. Ulipila, julu kupadioko. Ila bai, dimetikal samanini kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shirini ya mshilambushetu na vilambu ya panda. Vitangasha diabari, mipila di novela, vinema dimu, vipindi vya badioko na vinji vyoe. Uutwe ulota kulola mshitu vishimo shakugaluka shakujela mmuku mwako. Temite, lipakoti lia laiti. Burdani yoe na shipatu shoe. Lipila na neu pakulota kumanya vyoe. Pigila simu utumila inamba. Samanina ncheshe jabe, tisina saba. Jabe. Temite, itibi ya balikola Mosambiki.
8: Saudi vida.
7: Wakutu mengilika umbodi mkwigulila. Undi maanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shabuni. Bae mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi au vini vete kataka. Njo maana indituwa ila tunavangamedi makono na shabuni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila tunavangamedi makono. Tukana hawa kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukana hawa kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho, badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavangamedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igwe kafakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolari yako. Pamu na shingumi shaveni tete palikari ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali uliposha lelo liankebu wanjuluku. Wakalela madengo waposha yela vadioko UNICEF.
9: Radio Msambiki. Mapala panda mjimbuli ya kabdu kadu mbote mgrika wetu kula mbole ndi mali ya kudana kwako. Nditenga wetu kundisha na mshana makaji ya matupago. Kui kundila ngala undio kunchikola. Nalibali wetu ndedebe ya pakaji ya vio.
10: Nashana nangu ni yani na mumaisha mweni mungulota yamani.
9: Ndikudia walela ulanda mwe.

Habaye moyo ndi gwenika nkonge ndi munhu udyela ukadya vaxongi vana bayi pamugamba nanga vana ni opata tabo wetu kulambolela mbo utumikilika ukati yao leka tuina kwako xipindi twamangela usalama kwana wena kwa mulibalabala xipindi ximu xida kwako nanjetu Jean Ernest Nkapoka.

0: Uwe tumbo di mshipindi shakutilole di kwa diajari mwadi balabala kuni kumapalapanda radi Musambiki na Nelo tunda ujila kuiboma kaja ya kumweda kwa ida ishirikali tunga milugu pakulota vinintete kutilole di mwadi balabala pavawena. Atanazu amba mchadolu wa distritu ya kumweda kavili tukamudi lipashalelu le ishirikali pakati pavya kalelu na shimadengo shitandeka pakulota kulisiri lidadi ajari. Nae anditujia ngula wa shidola.
1: Shirikali nkuwa nao mumipangu vyake. Shirikali nkulote ipagu vinu vyoi na meni vyamboni mashilambu. Kenga mwa nala tela tatamunu vinu vyoi vyamboni vipagu kwa vana vake. Kanji tatamunu anaikanila vinu vyoi vyamboni kwa vana vake kwa lidu valimu au kwa mwanda umu. Dioni wetu kinga shirikali mipangu uti vya kwa ndade moto. Vya kuwa na medi, vya kukandia ngadi balabala, vya kuwa njede vikola, vya kuwa njede wa mwalimu, kutia vive mabuku, wankumanya kinga vini tete, wankulota vini kinga. Na doni vimanyikilu mwamu ni shinu moja wapo, shimanyika na shirikali kinga itakiwe vipagu vimanyikilu. Kanji maendeleo ala naida kwa mwanda umu, maendeleo lauka shana shana, kenga mwalina valela likulu mukililu lia mwana, liuka shana shana. Nelo nkulu kumwana kudoni agwala vilatu namba 30. Bailu ndunu kumbuki kudoni pano nkugwala yu namba 30. Ninchumi namba 30. Pa uloto kuninga kudoni ambe na gweshi yu namba 30. Kanji wako avaladimunji. Kanji wako umwani iti makulu mkidile kuma namba 30 mpaka na wika 35. Doni wetu tunkukulumuka kinga shilambo. Yoyina meni vya kutukulumuwa panja tunuona shilu. Kanji tunkukulumuka. Doni vimanyikilo vya mbalabala, kwa ladianga kwa dibalabala, kwa ndade kwa motu na vinu vinji, vinu aviuti vya mipango vya silikali. Kanja vitandeka shinu Nelo, vitandeka shinu Lundunu vinkuka shana shana, paipatika na shingo vinkuka vitandeka. Wetu inga 2030 kwa mfano, ipari sehemu yetu ivaikidile kutenda pakuloto kupuwa shela silikali. Mwa silikali ni wewe wetu 2030. Ukava kinga utenda biashara. Takigwa kumwisho mwedi bayi ulipila njilo, ulipila biashara ila ya utenda. Yela yele kapatikana ushirikali bayi mkandengide balabala. Ikawa kinga ushumide makala, ikawa kinga utenda shimadengu shoshosh, kila shimadengu shwena lipashaleluli haki litakigwa kumia, kupala kedia, kushirikali, kinga nchangu pakulota kukulumuwa shilambo. Na momo, tunalindili lina meni kudu kila shini loto kutenda shirikali. Kila munu alipima na angu kinga ni munu pangandi pangu. Ni kutenda shini shokulikulumua. Vana vangu ni valola dashi, ni valela dashi. Ngutumila mipangu shani, ngulikanyilidia dashi. Sinuashi tutundu wanga kila munu pangandi pake tunuona kushudoni. Ajwa kaikalanga shana pangandi pake ni maendeleo. Aijia kashuma mota ni maendeleo. Yu njangu shuma ligi hali ni maendeleo. Kanji vinu avi uti vya kulika nyilidia kukola madengo. Avialo kashinu vila bila wetu kutande dimongo bila wetu kale madengo.

0: Ia pari chon provincia chin somi animi Gracinda Masura. Secretario hasta Duca Delgado na kurumecha mirita chochokola chulu palewira avala chile miteko chechuela chi chothonyera umala malasha itafauti chionana wa provincia mipanta cho yana hiana chopa vela uncherera nghaku. Placido Pereira olmacha na nyukunokele ntekona watukuliaya miteko chopachera cho Universidad de Irish wawahiria uchuwele wote kateka cha isiensia meteko chuna nano ni chovaholo po wachiraka Cabo Delgado arwe uholo. Ukati ene yoyo mhole liule enre ichikola yulu pale itu inokali hachera cha umala mali hacha itafauti wapavila utekateka makalilo anamawani nghaku ni makalilo e kurwano oncho koyola. Meteko cho pachira cho Universidad de Irish au panka mpanta mayo soma mayo wawea makalilo na atu akinako. Maporo nuluka mela aleto Cabo Delgado ahonchereria waria ya imia pili 46 ni wanena nacho anoponye na maporo imia taru 47 ihina wamea kamili chinovira latu waturuwela wabara nteko industria nilusu watonyera meteko chona anano nyo projetu cho turismo. Watonga ihapare na nihuko nwakele nteko na upempa mwalili o provincia o kultura ni turismo enre ukuma mwaka umwechana mpaka nacho java miteko chorera unokalaru wanania itafauti okoto yana mankelela ni chitu cho tutu wacha. Yolanda de Almeida olmacha inawakala isumana nduniani yo turismo Cabo Delgado miteko choto nyera manana o hiana umpanta wonhaku ni uparera uholo. Cabo Delgado chomali hachia miteko chopo ni hachia rachia wala tuna urehe rachia inupa chokalai chohantisi. Fortin Jeronimo Romero ni farol Raimondo Domingo Spashinuapa chinoponye na esidadi vapempa ni kerekere ipahari. Miruku chila chire inhina wasu nkia ni ukurumichia inupa chokalai chikale chohantisi ni miteko chekuruwano wa provincia. Chile inupa chile chinokela uvahia na niuko nechese nteko na toko chima chila wenholele na wahaweha inupa chokalai onrita wa provincia wa kultura ni turismo Cabo Delgado. Cornelio Gaspar hoimacha ifaita inowana ya maporo omeli ina uhantisi ni makalelo e kuruwano wa provincia. Yapari chon provincia chon malihera. Mpinko mulupali wa frelimo unawawea Cabo Delgado wakichari ya utoto la waya wa provincia wanelaka uvara miteko chaya warera wamanana chihimachilia ya maulumo yonelie wankutano ni wanakumi na mocha wama kwadro upanke mweru wa agosto uvindre i provincia yomanika. Membru okumita yulupali ya frelimo ni unawawea Cabo Delgado Asifu Osmanenre ina wama rusela maulumaya umeva yapare ni matelefone ni chokuwe hera miteko chulmacheri wa mkutano ni omakwadro. Nchoko la wela pwehu mamembru ompinko mulupali wa frelimo ya ura madistritu chiva provincia uhia toko uimacha maulumo ya wachiania umanika chicho au tukula igabineti chote nkichachia ikongresu yopartidu yunakumi na taru inokela upankia mwaka umahiyu unampula. Nichome vrano radhi Musambiki chila Pichari hapari chon provincia. Asante.
1: Tungkwede na kwa kudiabali dia mulijimbuli ya Cabo Delgado. Sekretari wa shirikari mulijimbuli ya Cabo Delgado. Angkula ili la vikola vya mashomo ali ya muwa. Vajalule mashomi. Palota kulula kwa ngangola. Vya kuna nopo vipita. Pakati mendeleo. Ashipato shauna pamo. Placido Pereira, anditangola Jumatatu panjine papemba, waungula limbo juma, litandi, diakuloja ujushi, kushikola sha Universidad Irish, litandeka na ntipu, dingano diakudenga, ujushi, viambi, kulinda wamboni wa mushu murijimbuli ya Cabo Delgado. Pereira atedola, ushomi nilibodo likumene, diakuangangola na kudenga unapamo, maendeleo ushipato na mavalelo ICM yoyoe. Limbojo malia ujushi litandeki na shikola Universidad Irish lindibima nganianga vajushi kwa lakela mautu akuvilingananga. kudenga kwa diwateli na mautu akulieva. Kundenja dieka, miaka mivili vya mwisho, kala, dindipagwa diwateli di 246 ambi, dindibuika diwateli di 347, mwawa uduma, wavikole vida vitandeka, kudenga kwa viwanda na motu wa shipaki. Direkta wa Unashilangola, wa Nkangila, Ulanda na utalimu ligimbuli ya Cabo Delgado Yolanda Almeida, andimanyi ya mwashedo, mpaka na mwaka. Lipatali yake, linkulumuka ivedao vitendo vya ingondo ya magaidi na vya kumilila Shingangala. Yolanda Almeida, anditangola, wabubuwa shumana ya utali, mushilamu shapai, limbuji umalilota kutandeka vyoe, pakati shipato, shakuludumila na maendeleo amushilamu shetu. Vandi malila kudenga, kuna na wanga shana, liutu ya maimyo, na kurishi lidia, wakati wakala, 14, Jeronimo Romero, nala, wakulila ledia, Domingo Jiraimundi Pashinuapa, upagwa na nyenji ibali ya papemba, murijimbuli ya Cabo Delgado. Nugu wowo, uwe pakati dimongo, dia kuna na wanga mautu ama imyo, mkati murijimbuli ya Cabo Delgado. Dia valota kukabisha makonu mwashilikali, wiku wa Alamisi, kuwada diabali, dia valangenge Cornelio Gaspari, na nangaledi walutavi, luangalila, liwapishi deshilikali, na utamaduni mkati murijimbuli ya Cabo Delgado. Ibrigada centrali ya chama Frelimo, ikola madengo murijimbuli ya Cabo Delgado, indi malila, kupita vimianga, malamulo vanyele, kumkutano wa 11, utandeki mwedi wa 8 upitile kurijimbuli ya kumanika. Membro ya komite central na wabrigada ilangalela rijimbuli ya Cabo Delgado, Asifu Osmani, andimanya madengo andi ukalanda, kuoda matangasho atandeki mikutano na muviombi ya debali. Wa membro wa brigada central, vandikola madengo mkati mudiboma na vandana wanga diwapishi, ya kupanganianga imbugo ya 13, ilote kutandeka umakalunu kulijimbo lia kunampula. Au ni mwisho debali de mulijimbo lia Cabo Delgado. Nelo, kushameka na nangu João Armando Nkova.
2: Esse é a Barzan província de Zergofiama, nome João Antônio. Secretário Ética Fórum em província de Cabo Delgado, Cancolaizir a escola Uluzi fundeu o Juifu Muima, wa kumaliza tafauti za província Mipango ya Mendeleo na kipato cha 119. Placido Pereira, querida abarezi suku ya Jumatatu Pimba wakati pakifungula azara ya kwanza ya ujuifu kuniversidade Irish, azara itindiwe na umambe, usema ujuifu wa kujenga siensia kulunda matumaini ya mbele ya Cabo Delgado. Na kakati wake, guvernador wa Cabo Delgado Tamba Shikula Ulu zikujisa joabo za kujenga jamati kipato na mazoevu. Azara za kwanza za ujuifu kuniversidade Irish zitendiwe Pimba za wajumanisa wanu wengi wa kudadisi mambo na wafiumi na wanu wa kulunda vinu vya kila aina. Makazi ya utalimu provincia ya Cabo Delgado mumiaka miwili ya mwisho yengezeka kulawa 246 mpaka 347 nandu ya kurudila kazi za viwanda vya kusimba mali na vya luju. Wakati pakieleza baresu kuhia Jumatatu Pemba, deretori wa provincia atafiti kazi za mazoevu na utali Kamba, kulawa mwaka wa 2025 mpaka wakati upa, wanu wali kukula kazi za utali wankuzidi kutaiwa nguvu ingawa za nkulauli ya tafauti za vita na mapinduzi ya mepu. Yolanda Almeida keleza abarezi wakati pakifungula sumana ikumbuka utali dunia na padharayo kazi za mazoevu na utali wapanga kutenda vinu vingi vya kukulisa kipato na mendeleo. Provincia ya Cabo Delgado wamaliza futi kazi ya kuandala ngodi ya pilapila Jeronimo Romero na Domingos Pashinuapa ziri pasidadi ya Pemba. Mpango wanania ya kulimbisa na kukingela nyumba za hadisi na mazoevu mprovincia. Vinuvyo viwili vigabiziwa Alamisei na nlongozo kukazi tafiti mazoevu na utalii mprovincia Cabo Delgado. Cornelio Gaspari keleza faida ya vinuvyo viwili vijingiwe vya kukingela hadisi na kusifu mazoevu provinsi ya Kabregadu. Kundi la chama Frelimo lituliwe kusaidia kazi za siasa mprovinsi ya Kabregadu amaliza kazi zao mprovinsi na wapima sana sana na muna vya zenende kazi zao za kueleza malamulo awakubaliani pabanja ya kwanza ya muinti ya walongozi wa chama itendiwe mwezi wa nane wisile provinsia ya Manika. Mwanachama wa Frelimo wa komite central na ndilongozi hali kulongoza kundi lituliwe kusaidia kazi mprovinsia Kabregadu si Fosman wakati pakipima kazi za kolile kamba kitendo cha kujala wakazi wa habari interneti kisaidia kutangaza malamulo awakubaliane pabani.

lenga kutatua changamoto zinazokabili jimbo hili katika nyanja mbalimbali za maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Placido Pereira amezungumza hayo Jumatatu hii hapa Pemba katika ufunguzi wa kongamano la kwanza la kisayansi katika chuo kikuu cha Irish, tukio lililofanyika chini ya kauli mbiu isemayo maarifa yanayojenga upya, science ubunifu na matumaini kwa ajili ya mustakabali wa Cabo Delgado. Katika hafla hiyo hiyo, kiongozi huyo alisisitiza kuwa sekta ya elimu ya juu ni nguzo muhimu katika kutafuta suluhisho endelevu kwa ajili ya ujenzi na uimarishaji wa nyanja za kijamii, kiuchumi na kitamaduni katika eneo hili. Katika kongamano la kwanza la kisayansi la chuo kikuu cha Irish, lilijumuisha watafiti, wasomi na wabunifu mbalimbali. Mtandao wa vituo vya utalii na taasisi zinazofanana na hizo jimboni Cabo Delgado ulipanuka kutoka vitengo 246 hadi 347 katika kipindi cha miaka miwili iliyopita kutokana na kurejea kwa uwekezaji katika sekta ya viwanda na nishati sambamba na utekelezaji wa miradi mipya ya utalii. Akitoa taarifa hiyo Jumatatu hii hapa Pemba, mkurugenzi wa mkoa wa utamaduni na utalii alifafanua kwamba mwaka 2025 hadi wakati huu wa sasa viashiria vya utendaji wa sekta hiyo vinatia moyo licha ya athari zinazosababishwa na ugaidi na majanga ya asili. Yolanda de Almeida akizungumza kwa muktadha wa uzinduzi wa wiki ya utalii duniani jimboni Cabo Delgado, tukio lilijumuisha shughuli mbalimbali zinazolenga nafasi ya sekta hiyo katika mseto wa uchumi na maendeleo endelevu. Kazi ya ukarabati kwenye ngome ndogo ya Jeronimo Romero na mnara wa Raimundo Pashinwapa ulioko katika mji wa Pemba jimboni Cabo Delgado imekamilika. Mpango huu ni sehemu ya juhudi za kuimarisha uhifadhi wa urithi wa kihistoria na kiutamaduni wa mkoa. Vituo hivyo vilivyotajwa vitakabidhiwa Alhamisi hii kulingana na mkuu wa kitengo cha urithi wa utamaduni katika kurugenzi ya utamaduni na utalii Cabo Delgado. Cornelio Gaspari ametaja umuhimu wa miundombinu hiyo ni kuhifadhi historia na kutukuza urithi wa utamaduni wa mkoa. Jopo kuu la chama Frelimo linalodumu jimboni Cabo Delgado limemaliza ziara yake mkoani humu, huku likitoa tathmini chanya kuhusu kiwango cha usambazaji wa maamuzi yaliyofikiwa katika mkutano wa 11 wa kitaifa wa makada uliofanyika mwezi Agosti uliopita katika jimbo la Manika. Mjumbe wa kamati kuu ya Frelimo wa jopo linalodumu jimboni Cabo Delgado, Asif Osman, akifanya tathmini chanya alisema kuwa kuongezeka kwa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kulirasimisha kusambazwa vilevile kwa maamuzi yaliyotokana na mkutano huo mkubwa wa maafisa. Katika eneo hili la nchi, wajumbe wa kundi hilo wamefanya kazi katika wilaya za mkoa ambapo licha ya kutangaza maamuzi pia walirasimisha ofisi za maandalizi ya mkutano mkuu wa 13 wa chama hicho utakaofanyika mwakani katika mkoa wa Nampula. Mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Ihali cho wilalia maivrana Rádio Moçambique, emissora Cabo Delgado, estúdio Chuva Pemba. Porque hilelo ni kale nyoko na elinteku sumana, mwako shirini na mele mweri wo na kenta, mwaka welfu pili no meaka shirini na sita, iluka ima kuwa vareke mpanto upa chira nora mpako ukati ukwa taruchi chilo, minuto milo kwa mitano mitano, mwa studio chwa Radio Moçambique, fano kile mwaviri hasiku na niho chicho, ruhila uholo, mite kwa ocho wa Radio Moçambique. Tere zoro che chilo ni minuto 30 mocha ukati wa Moçambique, mana wira 15 razi 31 minutos, ni hina wamito kwa chene, no halu kala wa mocha ni mie Gracinda Masuna mikrofone, umakina ni Evo Mozeja Natona, niraka mashkamolu, mkale ovirena usalama, mite kwa chihuncho wa Radio Moçambique. Nicho, nivirena nchipo nikale numa kwa macho mstudio cho Radio Moçambique, Paolo vano kele huchi sendra vreke nimite kuchikina ku chino tarna cha mu studio cho wa Radio Moçambique. Niraka huvira na usalama nchipo na marehe mwona vreke aveni a wendela ja encontre halgenki meatura. Mano vreke umpanya opela ukivile laa.

0: Ahí, un ritual provincia, o cultura ni turismo, o Cap Delgado. Cornelio Gaspar, hoy macha ifaita, inowana ya maporo omeli, ina wuhantisi, ni makarelo e kurwano wa provincia. Ya pari chon provincia chon malihira. Mpingo mulupali wa frelimo, unawawea ukab Delgado, wukichari ya utoto la waya wa provincia, wanelaka uvaramite kocha ya worera, wamanana, chihimachilia ya maulumo, yonelie wankutano ni wana kumi na mocha, wama kwadro, upanke mweru wa gostu uvindre, i provincia yomanika. Membru okumite yulupali ya frelimo, ninawawea ukab Delgado, Asifu Osmanendre, ina wama rusela maulumaya, wamewa ya pare, ni matelefone ni chokuwe hera miteko chulmacheri wankutano ni omakwadro. Nchoko la wela pwehu, mamembru ompinko mulupali wa frelimo. Ya ura madistritu chiva provincia uhia toko uimacha mulumo ya wachihania umanika chicho au tukula igabineti chote nkichachia ikongresu yopartidu yunakumi na taru inokela upankia mwaka umahiyu unampula. Fawira ni malihere ya pari choka Delgado, ninokela utapurela tonteko umoja, unotonka wira. Mamembro ni mawete la ipartidu frilimu, ayeteta ila isabadu ila isidati vapempa, ikaptali oka Delgado, ina choko macha, ikongresi unakumi na taru, inokela upanki ya mweri unasaba, mwaka umahiyu, iprovincia yunampula. Ulumachaka umalilo ni miteko chwe tetia, cha kichendro kumite provincial, Sekretari opachira afrelimo, Jose Kalime, hoperedia, mamembro wikurumicha nikuru, otenke chacha ikongresu, inokela upankia unampula. Kalime endre, ukatiula, opavela Cap Delgado, uvera, miteko choka vihira, ikonta iprovincia ila, wapankilia ya ikongresu inakumi, mwaka uelfu pili, nuwa miaka kumi na mili, nampula au kavihachira, Miteko chote nkechacha. Hii ina wakala iprovincia ukab Delgado. Niana na waka vihera makamara dehu. Manana chuweti hera ikongresu. Ikonta inopankia wakiviru. Toko vavale na ina wanikabihera liaya mwaka welfu pili nuwa miaka kumi na mili. Wapankili ya hu ikongresu ina kumi isidadi ila yuvapempa. Ni hii ina wakala iprovincia. Niana na upanka chicha mo waka vihera inachuwava miruku makamara dehu. Sekretari opachira afrilimu Cap Delgado, enre, wankutano ni vava unakumi na taru wa kongresu, anahala utalia, aholili akina kuona nano upartido.
1: Neste kongresu, vai ser eleito o nosso presidente.
0: Wa kongresu ni vava, nahala utalia presidenti afrilimu, aholili ona nano o komite yulupale, akina kwayo, anahala uhia o membru, o komite yulupale, ni ukala wira, avo anokela utandia, uturuwe lato, toko chino hima chiraya lamolo niho, ipursanto sitini makamarada akina ko, kano hala ukuma, ni vereke, ipursanto arubaini, anokela ukala ona nano, Bimana otene, nilamule utenkichacha ikongresu worera. Mkutano wonechise, wakomite central, uri ukila, utandia wotapelachia, kamarada Danieli Chapo, mayo ilepiha, wakomite yulupale, wachira ukala presidenti afrelimo. Mwalumo ajuse kalime, sekretari opachira afrelimo Cap Delgado, ula, opararia kama membro, Nimewete la ipartidu. Longo womala wete tia isi dadi ya wapempa woko machia ikongresi unakumi na taru inokela upankia unampula upacho ni umaka umahiyo. Iradi Musambiki, imisaru provinciali ya Cap Delgado studio chova pemba ni chono pia umwisho. Ukumira ya pari cho Cap Delgado, chila cha tenka chenu so mianimi, Grasinda Masura, umakina ni Fabian Marquez Tahani.
2: Ihapari cho Cap Delgado.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari za leo, msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki, popote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya ya lugha Kiswahili. Ikiwa leo ni siku ya Jumanne tulivu kabisa ya tarehe 22 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, na tutakuwa sambamba paka pale itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55. Karibu sana.

0: Na leo tumepata fursa ya kutembelea wilaya ya Shure iliyopo jimboni Kabele Gadu, na tumepata nafasi ya kuzungumza na mfanyakazi mmoja wa duka, na hapa tulifahamu yafuatayo kwa kijana huyo.
1: Stefan Montero.
2: Tuambie, hapa Shure ni kazi gani kubwa ambayo unaifanya?
1: Mimi nauza nguo.
2: Tunataka kujua hizi nguo unazitoa wapi?
1: Bosi wangu ndo anaenda kuchukua Tanzania.
2: Biashara hii labda tokea umeanza kuuza ni kipindi gani?
1: Zamani.
2: Kama miaka mingapi?
1: Mimi nimeanza kuishi na bosi wangu 2011. Mpaka sasa hivi nipo. Nipo naye na kwa maana yake.
2: Na ni vitu gani ambavyo vinauzwa kwenye duka lenu hapa?
1: Nauza viatu, nauza madela haya, suruali, perfume, sabuni, viatu. Vitu vingi tu, wallet, kofia, kanzu nauza.
2: Na wateja wenu wamekuwa wakitoka wapi?
1: Hapa hapa shughuli. Wanatoka hapa shughuli na mapo wanakuja mapolini polini humu wanakuja, najua pale nauza nitoa kitu fulani, wanakuja kununua. Ndio hiyo.
2: Kama magauni kama haya mnauza shilingi ngapi?
1: 1700 mpaka 1500.
2: Na wateja wamekuwa wakinunua?
1: Wananunua hivyo hivyo. Ni wasaza wea. Zipo za 800 kwa uzee wake mtufu kwani kwae. Zipo hizo hapo za bei kubwa. Na zipo hizi hapa za midoshi meyu, lakini hizi tunaletaka kidogo kidogo tu kipindi ya Ramadhani hivi. Ndio hii imebaki moja tu.
2: Na kipindi cha Ramadhani laba bosi wako alileta nini hapa?
1: Alileta magauni haya mengi tu. Amepungua pungua hapa.
2: Yalichukuliwa.
1: Amechukuliwa, amenuliwa.
2: Na wanawake wa wilaya hii ya Shure laba wanapenda kuvaa nini?
1: Wanawake wa Shure hawa wengi Uislamu na wao ndo madela. Wengi wanapenda kuvaa suruali, si nini, mavistido haya ndo wanavaa. Lakini wengi Uislamu ndo wanazipenda hizi hapa. Ndio kujiheshimu mwili wake ndo anazipenda hizi.
2: Tunaona hapa Shure, hapa sokoni ni sehemu ambayo inapita watu wengi sana. Tunataka kufahamu biashara kwa sasa iko vipi?
1: Biashara hiyo tunakuwa maana naye. Biashara ipo. Tunafanya kazi hiyo kidogo kidogo, lakini biashara ipo.
2: Kwa hiyo biashara mkileta mzigo, mzigo unachukuliwa.
1: Unachukuliwa tu, uwe na hela tu. Utie mzigo wa maana na wateja unakuepo nayo.
2: Kama hapa ninaona haya mabegi makubwa, labda begi moja kubwa kama ile shilingi ngapi?
1: 6,000, 5,000, 4,000.
2: Kwa hiyo hapa kuna mzunguko wa biashara.
1: Ndipo ipo biashara, lakini uwe na mali. Sipokuepo na mali hapa, mali yako ya zamani, watu hawanui, wanaenda sehemu ya kuepo mali. Lakini kuepo na hela tu kijaza mzigo, wanauza.
2: Na tunaona hapa kuna nguo za kiume. Nguo hizi za wanaume pia wamekuwa wakinunua.
1: Wananunua. Wananunua hiyo shaka wewe. Wananunua.
2: Na baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wakilalamika ugumu wa biashara. Tulitaka kufahamu kwa upande wako, wewe umekuwa kila siku unakuja kuuza hapa. Biashara iko vipi kwako?
1: Biashara iko kidogo kidogo sababu ukichelewa mshahara kupigia nani hao wafanyakazi hao ndo biashara inakuwepo ngumu. Na umu polini polini wakitokea wao watu wakukimbia kimbia hao wakitoka mapolini zako wakija huku. Na biashara inakuwa ngumu hivyo hivyo. Lakini kama watu wameenda kwao huko kidogo imepungua, wanafanya kazi, wanachimba chimba mayo wao, wanapata, wanakuja kununua wakipata hela.
2: Na hapa biashara yako unafungua saa ngapi?
1: Nafungua sezora, nafunga ashvinti.
2: Na kwa siku unaweza kuuza kama shilingi ngapi?
1: Sijui hivyo. Siku nyingine napata 4, siku nyingine 5. Kidogo kidogo siku zifanani.
2: Na licha kufanya biashara hii ya kuuza nguo za bosi wako, labda kuna biashara yoyote ambayo umewahi kujaribu kufanya?
1: Mimi?
2: Hamna,
1: sijafanya biashara nyingine. Lakini nyumbani huko nanunua nyanya, nikipewa hela yangu ya mwezi nanunua nyanya pale, vitunguu maji natia kule nyumbani sababu matumizi ya nyumbani pale mke wangu basi tu.
2: Kwa hiyo mke wako ukimnunulia nyanya, vitunguu, vitu kama hivyo anauza nyumbani?
1: Anauza dagaa, sijui nini, vitu vidogo vidogo pale, mafuta.
2: Na hizo nyanya hapa zinalimwa wapi?
1: Hapa hapa shule.
2: Na nikiangalia barabarani huku naona bodaboda wengi, pikipiki ni nyingi. Hizi pikipiki zinaendaga wapi? Zinasafirisha kina nani?
1: Watu wafanya wa polini sababu barabara zao za polini hizo kupita gari ni shida. Maji maji si nini nini. Pikipiki sikuizi ndo magari makubwa. Hata unaenda wapi popote na kupeleka. Uwe na hela tu. Mazeze, Katapo mpaka na Mozelia, Ukua na Mapa mpaka Metoro wanafika, mpaka Mtepweishi si wapi na Munu Meluku wanafika.
2: Na tulitaka kufahamu hapa, tunaona magari mengi, wafanyabiashara wengi wamekuwa wakipita katika eneo hili. Labda mzunguko wa biashara uko vipi? Kwa sababu hapa ni njia kubwa.
1: Hapa shughuli biashara inafanyika na biashara ipo. Sio hao watu hao wote si wachinjaji hao wa polini ndio wanasumbua. Wakipita tu mara moja watu wanatoka tu kule polini zao wanakuja huku. Wakija huku wanakuwa kupewa na njaa, hela zao wanakuwa nao wanamaliza, wanalala tu mashuleni. Ndio tunapata tabu huku. Lakini kwa biashara tu nashukuru Mungu. Hela ya kula tu atukosi. Ya kunipa Mungu hajanipa. Hela ya kupata sio kuna magari sio nini nini. Wengine wanapata wanatoboa, wanakuja wanatoboa naenda, wanakuja wanatoboa naenda. Sisi bado tunakomaa.
2: Na eneo hili kuna watu wengine wanaendaga labda kwenye machimbo.
1: Wengi. Ndio maana pikipiki hizo wengi wachimbaji.
2: Na mzunguko wa biashara tunaona kuna malori mengine yanapita yanalala, labda mzunguko wa biashara ukoje?
1: Biashara zipo. Mpaka mapolini huko maduka yapo, vitu za waindi hizo. Wananunua watu hapa ntu kenta zima ziko wao wanapeleka kwa mapolini huko. Nakataa kwa huko mpaka Meroko na Munu huko wanaenda. Mpaka ukua huko zipo maduka mapolini mpaka Mazeze huko. Lakini Mazeze kule hawategemei sana sababu hao watu ndio njia yao, ndio maana.
2: Na ni biashara gani kubwa wanaoifanya wafanya biashara wa shuhure?
1: Kila biashara tu wanafanya kula kula hao vitu za kula hizo ndio siseme wanafanya biashara. Na watu washajua kuvaa ndio wananua sana nguo, makodoro, si nini, mapikipiki. Tunafanya biashara makodoro wananunua, makitanda, si nini nini. Vitu vingi tu wananunua za kutumia nyumbani. Ma video, Wasomali ndio maana hapo wengi hapo wanauza.
2: Kama kijana unajisikiaje kufanya kazi? Kwa sababu tunafahamu baadhi ya vijana wamekuwa wataki kufanya kazi, wanaiba, lakini tunaona wewe ni kijana, umesema uko hapa tokea uko mdogo.
1: Mimi nilikuwa napepa tu magilopo barabarani. Ni jamaa huyu akanichukua, kuna rafiki yake mwenzake hapa akanichukua nikaanza kukaa naye hapa anaitwa Mchepa. Sasa hivi sijui iko ni wala huko. Nikafanya kazi na yeye, baadaye wakazulumiana na bosi wangu. Bosi wangu ndio yule pale aondoka, akazulumu mwenzake, tukabaki hapa bila kitu. Tukaanza upya na yeye. Bosi wangu akaenda Tanzania, akarudi, akaenda, akarudi kwa koma, kwa koma. Mpaka sasa hivi niko hivi mpaka na yeye hapa na miaka 14 na yeye. Tangu nimeanza kufanya kazi.
2: Na umefanya kazi, una uzoefu wa kuuza nguo, biashara hii unaijua vizuri kwa sababu bosi wako anakuamini, anakuachia. Labda siku moja umefikiria na wewe sasa ufungue biashara yako?
1: Bado sijapata hela. Kani zamani wakati nafanya kazi, sijafanya kazi kama mfanya kazi. Alilichukua kama mtu au kwa nyumbani tu. Nisaidiaje nyumbani? Kuna kulipwa, kuna nini? Kwa nanunulia nguo. Baadaye nikakundua nilivyokuwa mimi hapa, nikamwambia mimi hapa nimekuwa.
2: Kama ungepata labda mtaji, ni biashara gani ambayo ungeweza kuifanya?
1: Vitu za kula tu nyumbani. Nafungua kama duka yangu pale, naweka michele, vitunguu maji, vitunguu salumu, vitu za tu za kula kula. Ndio nazipanda mimi.
2: Ndio biashara ambayo unafikiria kama kuna siku ungepata hela ungefungua biashara yako hii?
1: Nifungua nikijenga kibaraka changu hivi, nikifungua vitu kama hizo mbele huko, kiendelea kama niko vizuri, nanua friji yangu pale, natia makaa power, si nini nini, ndio nazipenda mimi.
2: Na tumeona hapa magari mengi yanapita, pia ni stendi. Hujawahi kufikiria kufanya biashara ya kuuza chakula?
1: Chakula kama hotelini?
2: Kama hoteli ndio.
1: Hoteli tu nilikuwa jirani yangu, na yeye ameondoka ameenda Newala. Nilikuwa jirani huko, huko nafanya kazi huko. Ndio nisaidie hapa tengeneza chips hapa na nitengenezea. Na kwenye jikoni huko napika pika sababu nimeanza kukaa na yeye zamani kwa watu wawili tu kabla yeye hajaoa. Mbisho wa kupika nilikuwa mimi. Najua kupika na najua kufanya biashara hii kama hivi. Hata kienda Tanzania kirudi mwenyewe hajafika nyumbani kwangu kwa mama kaniambia dogo siyo hela mizulumu hapa hajafika. Na miaka 14 tangu na yeye hajafika kwa mama, kama amepoteza hela yangu nashukuru. Ndio hivyo sister.
2: Na tulitaka kufahamu, umesema hapa pembeni kulikuwa na jirani ambaye alikuwa na hotel, kibanda, hoteli, yeah. Anauza hiya, chipsi, hapo yeah. Sehemu ya pili. Na tunafahamu mmiliki wa kwanza wa duka hili pia alikuwa na kamgahawa. Yeah. Alikuwa anauza nini? Yule wa kwanza alioenda Newala.
1: Alikuwa anauza wali, chipsi, kuku wa kuchoma, nyama mbuzi ya kuchoma. Vitu vingine tu vidogo vidogo alikuwa na majuisi alikuwa anatengeneza humu ya parachichi yale anauza. Yeye ni tuani wala.
2: Na alikufundisha?
1: Nilijifunza sababu nilikuwa nakaa hapa hapa jirani. Usiku nalala hapa hapa. Hey Steve, unafanya nini hapo? Tengeneza chipsi hapo. Ah Steve, fanya hivi. Maka akachukua kuku hizo katakata hivi. Chola chola hivi, tia kwenye ndoo, tia ndimu, tia tangawizi, tia siyualiu. Funika. Kesho asubuhi kuchoma.
2: Na tunaona wewe ni kijana, una uzoefu mwingi wa kufanya kazi, pia ni mwaminifu. Labda akitokea mtu mwingine akakwambia nakupa pesa hii labda fanya biashara, uko tayari kufanya naye biashara na kuendelea kuwa mwaminifu?
1: Ndio, lakini namwaga bosi wangu, namwambia mimi hapa nimeanza kufanya kazi zamani, na mimi hapa nataka niwe ya kwangu, nianze kufanya biashara. Familia kwa imetokea, ametoa hela nika akanisaidia nikafanye kazi. Nasikiliza bosi wangu anavyotaka kunijibu.
2: Kama atakubalia unaenda.
1: Ah, kinikubalia naenda. Sasa hapa mimi sina hela na kwa maana watoto wangu hawa basi na mwingine amekuwa wa kike leo kutamimba. Sasa hivi hapa mwali kabisa.
2: Mkubwa.
1: Mkubwa. Labda ataweza kufanya biashara na yeye.
2: Na vijana wa Shuhure, ni biashara gani kubwa ambayo wanaifanya?
1: Biashara kama hizi pale, anauza sabuni, vipodozi zile. Na vipodozi biashara kubwa sana. Vipodozi ulembo lembo yule. Ndio watu wengi ndio wanauza zile.
2: Na hivi vitu wanavyouza kama urembo urembo, vipodozi, wanavitoa wapi?
1: Wananunua hapa hapa hawa mastranjia wa Guinea hao. Watanzania wanangadi ngadi hao wanaenda kuchukua bongo. Ndio wananunua naye.
2: Hamna wafanya biashara wanaochukua vitu na Mpula kwa sababu na Mpula ni karimu kuleta hapa kuuza.
1: Aloko na uwezo naenda na Mpula. Wasoko na uwezo ndio wananunua hapa hawa vidogo vitu vidogo vidogo hizo. Maginia hao wanani maginia hao ndio wananunua na Mpula. Wanaleta hapa. Wengine wanangadi ngadi ndio wanaenda kuchukua Tanzania, wanaleta hapa na wanauza.
2: Wewe kama kijana unawaambia nini vijana ambao hawapendi kufanya kazi? Kwa sababu tunaona wewe ni kijana, lakini kuna baadhi ya vijana hawataki kufanya kazi, wanaona bora wanywe pombe, wavute bangi, wawe waizi. Wewe kama kijana unawaambia nini vijana wenye tabia kama hizo?
1: Mimi marafiki zangu wote niliokuwa naitembea naye wote walevi, wengine wezi, naambia sisi wanadamu sisifai hivyo. Tafuteni yenu, mtafute mpate utakula nyumbani yenu kwa familia yenu. Kuiba sio kazi nzuri. Pombe, kufa na kufa, lakini ukinywa pombe ni kufa rahisi tu. Lazima mtafute mpate ya kwenu, mtapata tu nitakula. Nasema Steve sio napata hela. Steve mimi naweza kukomaa sababu mimi ninatuma kila sehemu na miguu hapa si nini. Nakomaa. Anaenda kapike. Nini sidharau kazi. Nini hapa nadharau kazi. Nikipata nani sehemu naenda kunywa pombe. Lakini sio hivyo maisha hivyo. Wewe fara si nini? Sasa hivi wananiambia wewe chao si sababu wananiambia pale nauza nyanya. Mke wangu anaishi vizuri na mimi naoga. Nikipata sehe kwangu mimi jingi nanua kapao pale. Nanua nakula kule na watoto wangu nyumbani na watoto watatu.
2: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia wafanyabiashara wote wanaokusikiliza muda huu? Licha ya kuwepo changamoto nyingi, unawaambia nini katika kuatia moyo waendelee kufanya kazi?
1: Naambia acheni pombe, acheni wizi, tafuteni kama una hela, muende mchimboni kakomae kipindi ya mvua hii. Kipotea mvua si sawa.
0: Katika wilaya ya Shuhure zinafanywa biashara nyingi ambazo zinasaidia kuleta maendeleo katika eneo hilo.

Ni tamati ya kipindi cha maendeleo kwa siku ya leo. Naitwa Christina Martin, nikishirikiana na Fabia Omarkish. Tukutane katika kipindi kijacho.

Muda wetu unasema ni saa 11:40, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha maendeleo kutoka hapa studio ambacho kimetupeleka taratibu mpaka muda huo, na tutaendelea kwa pamoja mpaka pale itakapotimia majira ya saa 12 kamili, ambapo muda huo tajiunga na idhaa ya taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Niendelee kutakia jioni njema popote pale ulipo.

Burudani hiyo ya muziki kutoka studio zetu za Radio Mozambiki imetupeleka mpaka majira ya saa 11 dakika 46 kama nilivyosema mwanzo, itakapotimia majira ya saa 12 kamili tutajiunga na idhaa ya Taifa Maputo ili kuweza kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Niendelee kutakia jioni njema popote pale ulipo.

0: tarehe moja katika historia.
1: Habari za muda huu, tarehe 22 ya Septemba, leo ni siku ya mji wa Monapo.

Iko katikati ya ukanda wa maendeleo ya Nakala, Monapo, iko mashariki mwa mkoa wa Nampula, kando ya ukanda wa Nakala, na inapatikana na hifadhi ya msitu wa Maziotela na mto wa Mukukuria upande wa kaskazini na mto Sapateroni upande wa kusini mashariki mwa wilaya ya Nakala na Nakala Velia magharibi na upande mwingine mto Napai. Kijiji kinavukwa na njia kadhaa za maji muhimu zaidi kuwa mto wa Monapo ambapo hutenganisha eneo la viwanda na mto wa Ampuse ambao una kikomo kusini. Pia ina udongo mzito wa maandishi katika vyama na kusababisha tofauti za kikanda katika swala la kilimo. Katika udongo wenye rutuba mwepesi, matumizi yanategemea mashamba mchanganyiko kuchanganya na mifugo na kazi ya binadamu. Kijiji cha Monapo kiliwahi kuwa miongoni mwa vijiji vinavyostawi zaidi katika jimbo la Nampula wakati wa uhamasishaji wa pamba na ubanguaji wa korosho uliochochea maisha kila siku katika kijiji hicho. Hali hii imepotea kwa muda na upeo mpya umejitokeza leo. Sekta ya kilimo ambayo hapo awali ilichukua jukumu muhimu ilirudi nyuma, ingawa kwa takwimu mpya utendaji mwingine. Manispaa hiyo ilidumu kwa takribani miaka 10 iliruhusu mji kuchukua hadhi nyingine na leo Monapo tayari inadai hadhi ya jiji. Monapo ambayo inajivunia kuwa na nusu ya moyo wa Nampula tayari imeunda bustani ya viwanda ambayo inalisha wakazi wake kutoka sehemu nyingi za jimbo hilo. Pia ilipanda hadhi ya jiji mnamo tarehe 28 Septemba 1967.

Katika tarehe hii ya mwaka 1828, Shaka Zulu alikufa, ambaye alikuwa chifu wa kabila la mtaalamu wa mikakati ya kijeshi, ambaye aliwabadilisha Wazulu kutoka kabila lisilo la maelezo ya eneo hilo hadi dola ambayo ilifunika miundo ya ukoloni wa Uingereza. Mtoto wa haramu wa Sesangonya, chifu wa ukoo wa Zulu Wanguni, Shaka na mama yake walifukuzwa kijijini kwao na kulazimishwa kuishi uhamishoni miongoni mwa miaka hiyo wakati wa utawala wa Dingushwayo alipofika Balehe. Shaka alifuata desturi ya mtewa na pamoja ya wavulana wengine wa umri wake walijiunga na kikosi cha jeshi cha Dingushwayo. Shaka aliunganishwa vyema katika maisha ya kijeshi na umaarufu na mamlaka yake ya kibinafsi alipoongezeka, na alianzisha mabadiliko ya mbinu zilizotumiwa hapo awali. Moja wapo mabadiliko muhimu zaidi ilikuwa ni kuachwa kwa mbinu za mapigano, kushambuliwa na kujiondoa kwa mapigano ya mkono kwa mkono, harakati ya kuangamiza kabisa adui. Mbinu hizi zilipitishwa na koo nyingine za Nguni. Mwanzoni mwa karne ya 19, kwa ushahidi zaidi ya miaka hiyo, ambapo ni mnamo mwaka 1810 alipigana dhidi ya Butelezi na baadaye dhidi ya Nongama mnamo mwaka 1812. Shaka alikamilisha uwekaji wa watu wake kwenye uwanja wa vita kwa shambulio la kwanza kwa nchi hiyo zilizoitwa Izivindo, ambayo ina maana ya pembe, na kituo Ishifua, ambayo kinamaanisha kifua, ambacho alipata mafanikio makubwa na kingekuwa kiwango cha Wazulu kwa miaka 90 ijayo.

Mnamo mwaka 1816 alirudi kutoka uhamishoni na haraka akajidai kuwa mfalme wa Zulu akiwaondoa madui zake wote. Moja ya matendo yake ya kwanza alikuwa ni kujenga ambazo ni asili za Impi, jina ambalo jeshi la Wazulu lilikuja kujulikana. Impi iliondoka mwaka huo huo na kuwashambulia tena Wabutelezi. Mnamo mwaka 1818 umakini wake ulielekezwa kwa Ndwandwe ambaye aliwashinda kabisa kwenye vita vya Golki, ingawa faida ya mwanzo haikuwa kwake. Hivyo hivyo koo ya makabiliano mengine ambayo Wazulu walilenga vita vyao. Mnamo mwaka 1924 angekuwa mwaka wa kihistoria katika historia ya Wazulu.

Shaka aliidhinisha kuanzishwa kwa wazungu katika eneo lake. Hao walianzisha Port ya Natal, jiji la sasa la Durbani. Shaka Zulu aliuawa mwaka 1828 akimrithi Dingane.

0: Katika historia ya leo tumekumbuka siku ya kijiji cha Monaco na kifo cha Shaka Zulu, chifu mkuu wa kabila la Mwana, mikakati wa kijeshi na mkuu wa eneo hilo. Makala hii imeandaliwa na Alberto Mazanga, Christina Martini na Samuel Antonio.
1: Mesikiliza kipindi cha tarehe moja katika historia.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Mudetu nasema ni saa 12 na dakika 7 tulijiunga na idhaa ya taifa Maputo kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno, lakini tutakutumia majira saa 12 na dakika 10. Usisahau kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili.

Jarida La Cap Delgado. Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri akutana na mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha la kimataifa Kristalina Georgieva. Katibu wa serikali wa jimbo la Cabo Delgado anazitaka taasisi za elimu ya juu kuzalisha maarifa ya kisayansi. Na kungineko kwa habari za kimataifa, Afrika yataka kiti katika baraza kuu la usalama la Umoja wa Mataifa. Ujambo na karibu katika makala haya habari ambayo nasoma nami Rajabu Sedladi, fundi mitambo Makungel Junior. Habari kamili. Katibu wa serikali wa jimbo la Cabo Delgado anazitaka taasisi za elimu ya juu kuzalisha maarifa ya kisayansi yanayolenga kutatua changamoto zinazokabili jimbo hili katika nyanja mbalimbali za maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Placido Pereira amezungumza hayo Jumatatu hii hapa Pemba katika ufunguzi wa kongamano la kwanza la kisayansi katika chuo kikuu cha Irish, tukio lililofanyika chini ya kauli mbiu isemayo maarifa yanayojenga upya, science ubunifu na matumaini kwa ajili ya mustakabali wa Cabo Delgado. Katika hafla hiyo hiyo, kiongozi huyo alisisitiza kuwa sekta ya elimu ya juu ni nguzo muhimu katika kutafuta suluhisho endelevu kwa ajili ya ujenzi na uimarishaji wa nyanja za kijamii, kiuchumi na kitamaduni katika eneo hili. Katika kongamano la kwanza la kisayansi la chuo kikuu cha Irish, lilijumuisha watafiti, wasomi na wabunifu mbalimbali. Mtandao wa vituo vya utalii na taasisi zinazofanana na hizo jimboni Cabo Delgado ulipanuka kutoka vitengo 246 hadi 347 katika kipindi cha miaka miwili iliyopita kutokana na kurejea kwa uwekezaji katika sekta ya viwanda na nishati sambamba na utekelezaji wa miradi mipya ya utalii. Akitoa taarifa hiyo Jumatatu hii hapa Pemba, mkurugenzi wa mkoa wa utamaduni na utalii

0: ya juhudi za kuimarisha uhifadhi wa urithi wa kihistoria na kiutamaduni wa mkoa. Vituo hivyo vilivyotajwa vitakabidhiwa Alhamisi hii kulingana na mkuu wa kitengo cha urithi wa utamaduni katika kurugenzi ya utamaduni na utalii, Cabo Delgado. Cornelio Gaspari ametaja umuhimu wa miundombinu hiyo ni kuhifadhi historia na kutukuza urithi wa utamaduni wa mkoa. Jopo kuu la chama Frelimo linalodumu jimboni Cabo Delgado limemaliza ziara yake mkoani humu, huku likitoa tathmini chanya kuhusu kiwango cha usambazaji wa maamuzi yaliyofikiwa katika mkutano wa 11 wa kitaifa wa makada uliofanyika mwezi Agosti uliopita katika jimbo la Manika. Mjumbe wa kamati kuu ya Frelimo wa jopo linalodumu jimboni Cabo Delgado, Asif Osman, akifanya tathmini chanya alisema kuwa kuongezeka kwa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kulirasimisha kusambazwa vilevile kwa maamuzi yaliyotokana na mkutano huo mkubwa wa maafisa. Katika eneo hili la nchi, wajumbe wa kundi hilo wamefanya kazi katika wilaya za mkoa, ambapo licha ya kutangaza maamuzi pia walirasimisha ofisi za maandalizi ya mkutano mkuu wa 13 wa chama hicho utakaofanyika mwakani katika mkoa wa Nampula. Vijana wa Cabo Delgado wanaiomba serikali kutoa mafunzo kwa tabaka hilo kwa wataalamu wake ili kusudi wajikite kilimo cha mboga mboga. Mwandishi wetu Christina Martin na tutaarifu zaidi.
1: Vijana wa jimbo la Cabo Delgado wameomba serikali itoe mafunzo kwa vijana kutia wataalamu wake wa kilimo ili waweze kujikita na kilimo cha mboga mboga, na hilo litawasaidia kujiajiri wenyewe. Na kilimo cha mboga mboga kinatoa faida kubwa za kiuchumi kutokana na mazao kukua haraka na kuwa na soko kubwa la kila siku. Kijana huyo akizungumza na Radio Mozambiki hapa mjini Pemba, jimboni Cabo Delgado, amesema kuwa kama wataalamu wa kilimo watatoa elimu, basi vijana wengi watapata utaalamu.
2: Kwa jina naitwa Plotas Bernardo Ntimbe. Serikali labda kwenye vilimo hivi vya umwagiliaji vya mboga mboga ingeweza kuwatumia maafisa kilimo wengi kwenda kuwasambaza sehemu mbalimbali ili kuweza kuwafundisha kilimo cha mboga mboga. Ni kilimo ambacho kinalipa sana, kwa sababu ukiangalia kwa mfano hapa kwetu, nenda katika soko la Jingoni hapa, unaona vitu vingi vinatoka mbali, kuanzia vitunguu, nyanya, eh? Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunaweza tukalima tu karibu na tukapeleka kwenye masoko ya karibu. Au naenda kwa mfano pale Mweda, unakuta nyanya zinatoka kwa msimu mmoja, msimu ule mvua zinavonyesha, zinavokata na lima nyanya, basi wanauza zikikatika, uoni tena nyanya zinatoka mbali.
1: Aidha, kama serikali itatoa fursa, basi vijana wengi watajifunza na kupata ajira.
2: Bado zile fursa zijafunguliwa kuonyeshwa, hii ni fursa, kwa sababu kitu chochote inabidi ufundishwe au usafiri uende mazingira tofauti na kwako ukajifunze. Kujifunza kwa mara mbili, kuna kuona, kutembea na kusoma. Kwa hiyo unamkuta kijana mwingine kazaliwa sehemu moja, ajaenda sehemu yoyote, kwa hiyo hajajifunza kitu, au unaweza hata kusoma inawezekana hajafika madarasa ya juu. Kwa hiyo hapo, wakati kumbe ingeelekeza kuna kilimo cha umwagiliaji, hata usipotumia mashine ya umwagiliaji maji, hata hizi keni za kumwagilia za mikononi, watu wanafanya kazi hivyo na wanamwagilia na wanapata mazao na wanapata faida.
1: Kijana Protasi Bernardo Ntimbi akiomba serikali itumie wataalamu wa kilimo kufundisha vijana kuhusu kilimo cha mboga mboga ambacho kina faida kama vile kipato cha haraka, soko la uhakika na kubwa, na ni chanzo cha ajira.
0: New York. Rais wa Jamhuri alikutana Jumanne hii mjini New York na mkurugenzi mtendaji wa shirika la fedha la kimataifa IMF. Mkutano huo utajadili hali ya uchumi mkuu wa nchi, uendelevu wa deni la ndani la Mozambiki na uimarishaji wa ukusanyaji wa rasilimali. Huo ni mkutano wa kwanza kati ya Daniel Chapo na Kristalina Georgieva, wakati ambapo Mozambiki na shirika la fedha la kimataifa IMF zinatafuta kuimarisha zaidi ushirikiano wao, ikiwa ni pamoja na uungaji mkono kwa mageuzi ya kimfumo na ustahimilivu wa uchumi wa nchi. Tangazo hilo limetolewa Jumanne hii mjini New York na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, Maria Manuela Lucas.
3: Sua Excelência Presidente vai ter não

Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 30. Ulikuwa ukisikiliza matangazo mbalimbali kutoka studio zetu za Radio Mozambiki. Na hivi punde tu baada ya kusikiliza rekodi hiyo ya muziki, utapata fursa ya kusikiliza marudio ya kipindi chetu cha afya. Niendelee kutakia Jumanne njema popote pale ulipo. Na asante sana kwa kuendelea kwa pamoja na sisi.

Habari za muda huu msikilizaji wetu, ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo, na karibu sana katika kipindi hiki cha afya.

Katika kipindi cha afya leo tutajaribu kuzungumzia kuhusu ugonjwa wa malaria na hapa tutafahamu nini ugonjwa huo. Malaria ni ugonjwa mbaya na wakati mwingine unahatarisha maisha, unasababishwa na vimelea ambavyo hupitishwa kwa wanadamu kwa kuumwa na mbu walioambukizwa. Malaria inaweza kusababisha dalili kama vile homa kali, baridi, jasho, maumivu kichwa, maumivu ya mwili, uchovu. Katika hali mbaya inaweza kusababisha matatizo yanayoathiri ubongo, figo na damu. Ugonjwa wa malaria pia husababishwa na vimelea vinavyosambazwa kwa kuumwa na mbu jike. Na sababu za hatari kwa maambukizi ya malaria ni pamoja na kutotumia viandarua, dawa za kufukuza wadudu, kutumia dawa za kuzuia malaria, inapendekezwa kuongeza hatari ya kuambukizwa malaria. Na hapa tutafahamu dalili za ugonjwa wa malaria. Dalili ya kwanza ya ugonjwa wa malaria ni homa, baridi na jasho, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kichefuchefu na kutapika. Hapa tutafahamu jinsi ya kujilinda na ugonjwa wa malaria. Maji yaliyotuama ni mazalio makuu ya mbu wa malaria. Ukiwa karibu na madimbwi ya maji, uwezekano wako kupata malaria huwa ni mkubwa. Ndio maana watu wanaoishi karibu na madimbwi ya samaki na tingatinga huathiriwa sana na malaria, mfano kanda za ziwa. Paswi kuruhusu maji kutama kwa zaidi ya masaa 24 karibu na nyumba au makazi yako. Unapaswa kuyatoa mapema. Kuweka nyavu, hii ni njia mojawapo ya kuzuia mbu kuingia ndani na nyumba hasa mida ya jioni. Hii ni njia maarufu sana na imesaidia sana kupunguza maambukizi ya malaria. Bahati nzuri nyavu hizi sio gharama sana, zinapatikana kiurahisi madukani. Hizi husaidia sana kufukuza mbu na kuzuia maumivu ya mbu hasa unapokuwa nje ya nyumba usiku hata ndani. Na matumizi ya dawa hizi za kujipaka pia inasaidia kuchoma, pia ni njia ya kijadi ambayo imetumika toka enzi za mababu zetu na zimefanya kazi vizuri. Dawa hizi pia huzuia mbu bali huwalazimisha au kuwafukuza, na wanaweza kurudi mara tu baada ya kuisha nguvu hiyo. Dawa za mbu kupaka au kuchoma zinatumika kama mbadala wa chandarua. Dawa hii huisha nguvu baada ya muda fulani, na hivyo kama hauko ndani ya chandarua mbu watakung'ata kama kawaida na unakuwa katika nafasi kubwa ya kupata malaria. Dawa hizi hazizuii mbu bali huwazimisha au kuwafukuza, na wanaweza kurudi mara tu dawa ikiisha nguvu. Dawa za mbu za kupaka ukuchoma zisitumike kama mbadala wa chandarua. Dawa hii huisha nguvu baada ya muda mchache. Matumizi ya feni hufukuza mbu usiku ila sio mbadala. Njia nyingine muhimu za kuzuia maambukizi ya malaria, mbu wana tabia kuzoea feni na usiku wa manane wanaweza kukuuma kama kawaida. Tupate mapumziko mafupi.

0: Baada ya mapumziko hayo mafupi, tumepata hapa fursa ya kuzungumza na mwananchi mmoja ambapo amezungumzia kwa uelewa wake nini ugonjwa wa malaria, dalili na tunatakiwa kujilinda vipi.
1: Bernabe Simon atahadhari inabidi, kwa sababu malaria ni ugonjwa mbaya sana. Mbaya sana huo mgonjwa kwa hichi kipindi cha mvua hichi ndio kuzidi sana, kwa sababu mbu wanazalisha mayai kwa maji machafu. Kwa hiyo wanaposhiba maji machafu yale wanakuja na uchafu. Ng'ata wanakuachia ule uchafu. Kwa hiyo malaria ya mbu kwa kipindi hicho inakuwa kali sana. Kwa hiyo inabidi tuwe na tahadhari. Tuchome takataka tunamokaa nyumbani, tuhifadhi mazingira. Na tunapotaka kuwa vizuri kwenye kujilinda na malaria, inabidi tujipange vizuri, tujipange usafi.
0: Na nini dalili za ugonjwa wa malaria?
1: Cha kwanza mtu una mwili ikikigwa malaria, mwili kwanza unaingia baridi. Hiyo hicho cha kwanza. Cha pili, mwili unaanza kuuma. Na cha tatu, unapunguza hamu ya kula na homa. Hivi vitu ni dalili za malaria.
0: Na kwa mama mjamzito, kuna umuhimu wowote wa kuhudhuria kliniki, pia kutumia chandarua na anapopata ugonjwa wa malaria kukimbilia hospitali?
1: Cha kwanza, mwanamke aliye na ujauzito inabidi alale kwenye chandarua. Hicho kama cha kwanza. Cha pili, atumie, kuna dawa fulani zinatumika kupunguza mbu. Zinauzwa madukani, unaweza ukajifukuzia usiku au zeza kupaka, unaweza kufanya hivyo. Cha nne ni uangalifu. Unapokaa kama unaona kama kuna mbu, unabidi unatoka unaenda kunatafuta sehemu nyingine ambazo hamna mbu wengi. Sababu mbu wa malaria hata akaking'ata mmoja, anaweza yeye mmoja akakuachia malaria. Kwa hiyo tunabidi tulinde sana kwa hizo vitu ambazo nimeongelea, kwa mwanamke wa aliyokuwa na ujauzito, hata watoto wadogo.
0: Na unaona matumizi ya neti, kufanya usafi, kuchoma matakataka pia kunaweza kusaidia kupunguza ugonjwa wa malaria?
1: Kwa 60% au 70% naweza kupunguza kwa usafi na hivyo vitu ambavyo nimesema hapa. 10% unaweza kupunguza ugonjwa wa malaria.
0: Na mtu anaposikia dalili za ugonjwa wa malaria kabisa, katika hatua ya kwanza, nini anatakiwa kukifanya?
1: Cha kwanza, ukihisi kama una ugonjwa, upaswi kunywa dawa. Vidonge vyovyote upaswi kunywa, kwa sababu ukinywa vidonge, kwa mfano Panadol au kidonge vingine, ukienda hospitali unaweza kupima alafu wasione huo ugonjwa. Kwa hiyo ule ugonjwa ule pale na vidonge vile vile unakuwa kama aviendani. Yaani kwa asilimia fulani, mimi sisemi kwa wote, lakini kwa wale ambao wana malaria, ukijikuta una dalili za malaria, yani mwili unauma, usikimbilie kunywa dawa kwanza, kimbilia kwenda kufanya vipimo vya ugonjwa huo ambao unauma. Unaweza kwanza ukienda hospitali, unajieleza, unatolea vipimo, pale unaweza kukuambia bana hapa kuna malaria. Sasa kuanzia pale unaweza kutumia dawa zozote ambazo watakuambia pale hospitali, au wewe mwenyewe unazihisi zile dawa. Kwa mfano sisi tunaokaa huku mitaani huku, sisi tunatumia sana ile miti ya kuja kujifukuzia. Ile miti inasaidia sana. Unaweza kujifanyia asubuhi, jioni au mchana, jioni umepona. Kwa hiyo vile vitu ni vitu shortcut. Nasema naweza kwa watu ambao hawana uwezo kwenda hospitali, ni mbali, unaweza kufanya vile vitu. Lakini ile dawa ya malaria kumeza ni muhimu sana. Usitegemee sana kujifukuzia, kwa sababu malaria mingine yanaenda mpaka kwenye damu, yanaenda mbali zaidi, yanachelewa. Kwa hiyo kama unaenda unaona hizo dalili, cha kwanza kikubwa unaenda hospitali, unafanya vipimo, wakikwambia kule tumeona malaria, unafuatilia zile dawa. Kama hamna malaria, sasa ukija nyumbani ukihisi sasa kama hichi kidogo nikuta mimi nahisi kama malaria, unaenda kutafuta hizo dawa za kujifukuzia na unatumia dawa ya kumeza za madukani.
0: Na kwa wale ambao atapatikana tayari ana malaria, ameanza kutumia dawa, lakini zile dawa hamalizi dozi nzima, je, kukatisha kwa dozi ya dawa za malaria kunaweza kusababisha mtu huyu malaria yakajirudia tena?
1: Kujirudia hapana, ila sasa ukizikatisha ile sometime unaweza inachukua muda mwingi sana. Unaweza kusema wewe hapa nimepata afadhali, lakini sasa muda fulani unaweza inaendelea kujirudia. Ile inategemea, kwa sababu ile ukiumeza, ukipona, ukijisikia tena, unadhani kama hiyo malaria amekuja tena mara ya pili. Lakini sasa kama ile pale natakiwa kama ni ile dozi inabidi umalize. Hata kama ukiona nimepata nafasi inabidi uimalize ile dozi. Alafu ndoma ukae.
0: Na ugonjwa huu wa malaria kwa watoto ni hatari.
1: Hatari hata kwa wakubwa, hatari. Uwe malaria anaweza kwa mtu akakuona nyayo, yani anaweza akaonesha nyayo. Bana hapa alikanyaga yeye hapa. Hapa tulikuwa na tukupo tunaongea. Ile inamchukua mtu kwa dakika, inamchukua mtu kwa masaa. Ile ipo kama ugonjwa mwingine, kama kwa mfano mstuko, na kama kwa mfano pressure. Malaria vile vile, malaria mtu anaweza kumchukua ukaumwa asubuhi, jioni wakusahau.
0: Na tumeona serikali imegawa viandarua, lakini kuna baadhi ya watu vile viandarua wanafanya kama kamba za kujengea nyumba, kujengea uo, wengine wanavulia samaki. Labda kwa upande wako wewe unalizungumziaje hilo?
1: Ni ugumu maisha. Mtu anayofanya hivyo atafanya, watu wengine wafanye kusudi. Watu wengine wanafanya kwa ugumu maisha. Kwa hiyo tunaweza tukawakosoa kwa nafasi fulani, na nafasi nyingine tunaweza tukawa watu ambao tunatafuta. Kwanza kwa sababu tunasolaumu sana, inabidi tuwatafutie mazingira. Ah, watu wanaofanya vitu hivyo ni wale ya chini sana. Hiyo viandarua kukichukua wanaenda kuvutia kuna nini samaki, kwa sababu hawana nyavu, hawana nini. Kwa hiyo wanachukua hiyo kama kiutamaduni wanapata riziki. Wale wanaofanyia kamba, wale ndio wanakosea, kwa sababu kamba zinapatikana. Kamba unaweza kaenda polini, unaweza kutoa pa kamba. Lakini wale wanaenda kufanya nyavu sio nini, wote naweza nao zunguzia mimi ni wote ambao awali wa chini wanajiongeza. Na kuna hicho kitu kujiongeza. Lakini sasa uwezo ukachukua chandarua kwa mfano kichanechane kufanya kamba alafu ulale sehemu ambao hauna kinga. Hiyo ndio kosa kubwa ile, kwa sababu unajiloga mwenyewe. Hapa mbu kipindi cha mvua, kipindi cha jua, mbu hapa Pemba wapo tu na watakuwepo. Kwa hiyo tunapofanya vile tunajikosea. Cha kwanza inabidi uangalie afya yako, ulinde afya yako. Usitegemee watu wakuje waje. Yaani kama serikali imeamua kutoa msaada, kutoa viandarua, inabidi tuvilinde na vitu vichunge sana na tuvitunze. Hivi tuitumie muda mwingi, sababu cha kupewa uwezo jua unapewa lini. Kwa kama ukipewa tena ndo ukichane kile ambacho cha zamani ukifanyie kazi yako. Lakini ukichukua kipya ukifanya hivyo inakuwa tunakosea.
0: Wafanyakazi wa sekta ya afya kutembelea katika vitongoji kuelimisha wananchi jinsi ya kujilinda na ugonjwa wa malaria, pia kuwafundisha jinsi ya kutumia sahihi viandarua.
1: Kama kuna uwezekano inabidi ifanyike na hiyo lugha tofauti. Waangalie hapa Pemba tuna lugha ngapi muhimu. Kwa hiyo ukipeleka hapa kwa mfano tunatupo hapa tupo wa Makua, tupo wa Makonde, tupo wa Mwani, alafu tupo sisi tunaongea Kiswahili vile vile. Kwa hiyo kinipelekea mimi kwa mfano mtu anaongea Kimakua afu mimi sikielewi, inakuwa kama mtu ananizuga. Au kiniletea mtu ambaye anaongea Kimakonde afu mimi Kimakonde sikielewi. Kwa hiyo vitu vinakuwa tofauti. Hawa watu inabidi wawe watu ambao wana uzoefu kuongeza lugha. Hizi lugha zitufikie haraka ili tuzikanaje. Wanaweza kupita mtaa kwa mtaa wanahamasisha watu kwa hayo mambo ya nani. Kwa mfano unaweza kuchukua leo hapa tunaenda Maati, kesho tunaenda Mshara, unafanya mikutano na hamasisha ya watu. Uwezo kupita nyumba zote kila mtu anamwambia peke yake. Ile ukisema bwana leo mkutano tunaenda kufanya hichi, na watu ambao wa hali ya chini ni watu wabishi sana kuliko watu wengi. Pale kama kunatokea msaada unachukua fursa ile ile unaongelea jambo lako. Wale wawili waliokuwepo pale wataulizwa, wakitoka pale wanauliza kulikuwa na nini, ukopa naongelea nini? Ukopa naongelea mambo ya malaria. Wajinga hao, mbona tuletee nani? Sisi mbona tuletee vyandarua? Ukiwaletea vyandarua wanavichanachana na wafanya hivyo. Lakini inabidi tujitahidi tupeleke lugha ambazo zinasikika, ambazo zinaeleweka, ili watu wawili watatu wapate taarifa.
0: Na unaona kuna umuhimu wa sisi kulala ndani ya viandarua, pia wazazi na walezi kuwa makini kuhakikisha watoto wao wote wanalala ndani ya viandarua ili kupunguza ugonjwa huu wa malaria ambao umekuwa ukisababisha vifo katika jamii zetu.
1: Hiyo lazima, kwa sababu hizi nyumba zetu ambazo tunazijenga hizi, hata sio nyumba, hapa tulipo sisi mazingira yake ni ya joto. Kwa hiyo joto na mbu, joto ndio anapenda sana kuliko sehemu za baridi. Kwa mfano ukienda Mweda, ukienda Montipoez, ukienda Lishinga, mbu sio sana. Kule wanaweka neti, yani ndio hivyo tena, lakini mbu na joto ndio anapenda. Kwa sababu mbu akae siku nyingi. Aweza kukaa mwezi mzima. Anaweza akanani leo, akazaliwa leo na leo hii akafariki. mbu ndo wanavyoishi. Kwa hiyo kwa kila siku wanazaliwa wengi na wengi. Kwa hiyo tunaweza kujikinga kwa huo ugonjwa wa malaria kutumia neti kama nilivyosema awali, neti na kama kuna vile vitu ambavyo vya kujiza viatu. Kama wale watu walikuwa na uwezo wanaweza kaenda madukani wakanunua zile za kupaka, zile dawa za kupaka, zile dawa za kuchoma, za kujifukizia, zote vinasaidia.
0: Ujumbe wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki.
1: Ujumbe ambao mimi nataka kuacha hapa, ujumbe kwanza nataka kuanza serikali kuhimisha wajitahidi sana, wasiwachoke watu wao. Kama wana msaada kutoa neti, watoe hizo neti wape watu, na unapompa mtu neti mpe na maelekezo na msitiko. Kwa pale unapochukua neti ndio unaambia mnabidi tumie hivi, sio mpe unampa tu mtu mwingine, unampa anayo nyumbani. Kwa hiyo unachokumpa kile anaenda kuuza, unachokimpa kile akihifadhi. Anapoenda kuuza pale anauza sio 200, anauza 150. Alafu kile alichokuwa nacho anakitumia kile cha zamani, alafu kimechanika. Kwa hiyo unabidi unawaambia hichi kichandao tunampa msisi sio mwaka huu tunatoa tena, hamna hiyo mpaka mwakani, imeisha hiyo. Kwa hiyo ukiuza hicho imekula kwako. Na hizi na kuweka msaada, inawezekana huko tunachukua msaada, inawezekana ikakosekana alafu tukapata tabu. Kwa hiyo mnapokea viandarua, mvilinde, msiuze, msivichanechane. Haya, kwa sisi sasa ambao sisi sasa ndo waanga au ndo walengwa, vitu tukivipata hivyo viandarua, tuvitunze na mazingira. Kitu kikubwa mazingira, takataka hizi. Tuchimbe mashimo, tuweke takataka, tutie moto, tusifagie, mazingira hayo mazuri, mazingira rafiki kabisa. Mchana kama unafungua madirisha, upepo unapita ndani, jioni unafunga madirisha, wasiingie, unaweka chandarua vizuri, basi. Yani ndo huo ndo ushauri ambao naweza nikaongozungumzia. Sisi inabidi sasa tupate ujumbe na tuweke kichwani na tujue tunafanya nini tukipata malaria na tunafanya nini ili tusipate malaria.
2: Watu walio katika hatari ya ugonjwa mbaya ni pamoja na watoto wadogo na wachanga, wasafiri wanaotoka maeneo ambayo hayana ugonjwa wa malaria, wanawake wajawazito na watoto wao ambao hawajazaliwa.

ni tamati ya kipindi chetu cha afya kwa siku ya leo, ambapo leo tumezungumzia kuhusu ugonjwa wa malaria. Tumefahamu nini ugonjwa huo, dalili na tunaweza kujilinda vipi. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Fabia Omarkish. Tukutane tena katika kipindi kijacho.

0: Programa ya mchana.
1: Muniwa makomaso anlaka mutiana ni okumi. Ni horo amuradi umanyu, ni laka ni lana mutiana ni okumi. Wakuta esumana ni nruwa humuradi umanyu, ni miha so hiyana hiyana, ni mpanta ni mkali wa mwana mwa mutiana. Sinchene si mukumela mwana mwa mutiana wakuta nihiku, seyo, onikanyanyawe nukurusa wa sotene, omaneni haka opuka. Makachamiho yao anirihe, Waviraka okati yola watu kumana ashitianaru we ikina nashutihana ne navanyihana. Muniwa la laka nikaleliwa ni provincia isheshe kumelo niasa okabdelgado o Zambezia ni wampula. Na ve olelo wampula weno okaleliwa ya laka nenla na mutiana ni okumi. Wansu na Janete Hortensio ni mukali hero wa Rosario Angelo Omakinani. Ni hakumve opoheri animiaha laka nenla huoru hilani olelo. Mwiriane nsipo na makomasu.
2: Iba!

0: Kulima uhana ni faida.
1: Uhana ni faida mwenchi.
0: Toko chani.
1: Imana kinkara karaba.
0: Mm-hmm.
1: Miga kisambila Maria sahibu. Mm-hmm. Kihano chulu. Mm-hmm. Yole suru kulole. Mpako ukumbi haa. Asana la someke. Ohi uisi mkampani. Mm-hmm. Mpako wapi liri konto panku. Miki hapi liri wanu ulima wakono.
0: Mm-hmm.
1: Kinachira sina mwanali. Kwa kifartare. Karo eliko panku uchisa nsuru kula sina mwanali. Kileke ndinya nusoma. Konta pibia ya kasambile. Amama ya kasambile. Sambile mpoto haya. Timana kipia kajo.
0: Nunu Maria sahibu. Yopa chira unihimeri vakani vakani. Chawali ya upanyaka nsuruku. Wopa vila ukela mprojetu ni. Yiprojetu yokartari mata. Mana wira projetu. Itratolo chio chimpula iwaka waka chiyo. Nchiruku wopa chiro lola. Mwahoko pa mwapanyile vai.
1: Aka wako pile.
0: Mm.
1: Wapachenda kwa nima hikuruseti na yoka ana asunga. Sunkela kakinsunga mbani, kinsunga panku.
0: Nchuru kuyo lola, unalima umate nipitu miyake choile chiyo. Hipanya kansuru kuyo, nopanya chani nchuru kuyo.
1: Ake kwa pili nipuro, kina wacho lima, hotomi hachole nyawele huo kuruzetu. Hotomi hachole nyawele ama lala, iwaka wali iwaka unajutari. Wanu waba nafasi na kala himani mata nikotepa wano urungwiha. Urungwiha. Wasunga kinsunga mpani siruku kinroho banku, unatoto la wengu. Iho kimale la mihaya sanaka zombile na tenga poto le uwa kume. Kunona peri, la mihaya maasina rizingu.
0: Unawa,
1: siruku ule.
0: Siruku
1: ule. Usunga mpani, amira wale na uinyera. Anera nave ili wale kasomili kajuwele.
0: Kajuwele.
1: Tuwano nungi soma waka nguo.
0: Maria saibu, iwaka waka joni himachele ura kachimala. Unulima nani? Kamana mapuro kamala, karere urungwa mapuro lima.
1: Kirimu asosiasa u, kala kama asosiasa u, moja na kala kitaru, kala kavinti, wana kina kutupa thoya miyaji na noka asosiasa u, kina hiya, kina rato lima fora, hulima kikute, hulima kana uwa, hulima kete, para uira, chunchere ane kichitu inye, iwarode yo, ina kala ato tene, somi ya kihana to guawaka ufora, ile ato tene, ukinlemela, inlemela nchia wawo, imana kikarana kichikata kitumaka yomasi, para uira wale, kilima kana uwa, asosiasamu, fuo wanya kama kilimaka ya wakeyo. Yoveka haka.
0: Asosiasamu anaye chani ya chani?
1: Femenina.
0: Asosiasamu femenina?
1: Femenina na hele. Nirefi tiana ni hao binti.
0: Atukuma na lechani nyumba hina wakala tiana. Uwira ni kumihendre asosiasamu iho o mali mele wachole ui chani ya femenina na hele. Ma wachile chani?
1: Na wachile huwa. Potu teli ya. Mkarana kia ngwima. Wohala uira ndime. Para uira sana. Somache kiale. Wanu nari na wanyu. Imata nyanya nali macha juntu. Songha na nkalana kasosia sawo pinkala ya nafasi. Mteko onara nafasi ni wasosia sawo. Ngoto miha na tumi hajo tenele. Waru mani chisako te tunavinti, tunatirinta. Kalantu nchina na we Maria saibu. Hani sako kata. Parnatula, hani sako kata. Mandale nula, hani sako tirinta.
0: Kwa mani ura momo asosia sawo loko na kavo.
1: Loko na kawa riwoni tela pahi. Nirasi tiyanaru.
0: Isi ya ni wakala tiyanaru.
1: Wakala tiyanaru ba. Wahi somile hunaki na baba. Nisilipe heke kita makuwala nilipeke.
0: Nasuneri ya loko nepiru na miruku.
1: Kana miruku ndopo na oyo.
0: Mm.
1: Tihini na miruku. Mm. Asiti ya nama.
0: Mm.
1: Nina uira lima kilu sunka walita. Maki somile kutoku Maria saibu. Kinajisa somile ale ya pachenda ya kama na kanto ya role. Haya na ule kontono mama naka. Nihishunke mpani. Utali ya kochuwela. Sama nchenche ni huleke konta.
0: Maria saibu riko mpani sefi.
1: Fiskali.
0: Fiskali
1: tukam Maria sahi.
0: Yeah.
1: Wano nchi vante koyo.
0: Yeah.
1: Imane wakarwele wakarwele kile wawele kiho.
0: Rati musamiki ho.
1: Rati.
0: Yeah.
1: Eh.
0: Kewe sote ya kewe.
1: Kewe sote wale Maria sahi pulilima muhana mpaka nina.
0: Eh.
1: Eh.
0: Badu vaya la asosiasao wala ala Maria sahi pukala ntiana. Ifaita ninaona awe ulima mwa asosiasao ui chania feminina na hele. Ifaita ni irinenyu hina mwa asosiasao.
1: Inaachi mamwe hawe faita venti.
0: Mm-hmm.
1: Ipresa ele nguwa nafasi.
0: Mm.
1: Na kuna holi wa mwecha na tumiri presa yotirinta. Mitano ni holi mato. A Maria saipu ala hana gitari jene kuaturu.
0: Masosiasa umumu.
1: Mm. Ufora ki holi machichamu.
0: Awinyo.
1: Awaka.
0: Ohi kila masosiasa umu.
1: Ohi kila masosiasa uchi hao gitari ta.
0: Ohi uiro ya nama na imarite ke ufuru.
1: Wano masosiasa uchi hana kuaturu.
0: Mm.
1: Nandru ula uchi hao gitari kuaturu. Masosiasa umu.
0: Mm.
1: Wano
0: mwamu masosiasa umu. Chuole chiyo. Nolime la chani, wakila ntulima mpanti awero na surari masosia sao momo. Mwakumeke chwele pipita ani hachaka. Wala tunayola njuru kuhime nyule ura njuru kuna akalaka na wotoko laka. Nopanka chani, ulime li chwele chiyo, wala tunetratore chiyo pino limela.
1: Kini limele tratore, ni limele makuwa wiko.
0: Mm.
1: kusungkan suruku le iho pie tam dempu iyo kokome agi hunle konta wailo banku no roli mihera matani mo ki ho panya ura wintri kar ngon sung ki hakwa lu mache wani ki te ka te ka go wahitoma
0: ka kra na pela ka unwe ha we ha nonu maria saibo kale no wa we ha association feminine.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Semana hii mbele kusara Ràdio Moçambique, hiyo la wale loa, salomo ni wakua. Na kumehira huwa mpulano, ni wanyi yao niya sokao gagato ni wa provinsia wa Zambezi. Ni handiwa melu na ikali karni. Abdullahi Tapalmo Central Tekrika. Sikina kumpaka. No, onike la washa. Kano, uniwelele wa sore. Kharibu.